ライ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月17日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では、最初のニュース。アルゼンチン選抜はアルジェリアに大勝しました。待ちに待ったサッカーワールドカップ開幕し、昨日アルゼンチン選抜はこの2026年度サッカーワールドカップグループ予選第1試合、昨日行われました。この試合、アルゼンチン選抜はアルジェリアの選抜と対戦し、そして3対0というスコアでアルジェリアを下しました。そしてこの3つのゴールを決めたのが

では次のニュース、アルゼンチンで寒波がそのアルゼンチンほぼ全土を、覆っています。アルゼンチン南部パタゴニア地域では気温の低下が続き、そしてアルゼンチン中央部そして北部でも気温は下がり霧が増すと予報が出されています。そして特に最低気温リオネグロ州ではマイナス3度が記録され、そしてアルゼンチン最も南にあるティエラ・デル・フエゴ州での最低気温はマイナス1度となっています。パタゴニア地域のチュブット州、ネウケン州、ラ・パンパ州でもリオ・ネグロ州との、リオ・ネグロ州と同様寒い一日となりそうで、最低気温はこれらの州では氷点下が予報として出されています。そしてブエノスアイレス州では7度というのが最低気温として出されています。そしてアルゼンチン中央部州ではこのような7度前後の最低気温となっており、そしてフフイ州、サルタ州、トゥクマン州、サンティアゴ・デル・エステロ州では気温の低下とともに霧で覆われたお天気になると予報が出されています。

では次のニュース。アルゼンチンでホテル建設ラッシュが起きています。現在アルゼンチン全国で約160のホテル建設のプロジェクトがあり、観光を後押しするものとなっています。そしてこの160のホテル建設観光プロジェクト、総額にすると総額にすると14億ドルを超えるものになると発表されています。そしてさまざまな国際的なチェーンのホテルがアルゼンチンに立つことになり、そして客室9000室を超えるものになるとされています。中でもウィンダム、メリア、マリオット、ヒルトン、ラディソン、アメリアン、そしてハーワード・ジョンソンズなどのチェーンのホテルがアルゼンチンでの建設を予定しています。そしてこれらのホテル、特にアルゼンチン南部シェールガスで現在発展しているバカ・モエルタ、シェールガス田などの発掘などにより、たくさんの観光客がこのアルゼンチン南部に押しかけると見られています。そしてまたアルゼンチン北部の東のミシオネス州では、このジャングル沿いに建設が予定されているプロジェクトもあり、そして西部のフフイ州、そしてサルタ州でもホテルの建設のプロジェクトがあります。そしてこれらのホテル、すべてデラックスなホテルが予想されており、リゾートとしてもリゾート施設としても、使われる予定となっており、アルゼンチン北、東、西、そして南部とさまざまな自然景観が楽しめるとともに、そして夏だけではなく寒い間もスキーなどの、スキー客が呼び込めるような快適なホテル建設のプロジェクトが進んでいます。

次のニュース、アルゼンチン選抜を応援する歌、セレステイ・ブランカ、水色と白という歌が発表されました。アルゼンチン国旗の色、水色と白という名前のこの応援歌、セレステイ・ブランカ、アルゼンチン選抜を応援するための歌として発表されました。そしてこの一曲がアルゼンチンの選抜を後押しするエールソングとして定着することが待たれています。アルゼンチンではこの選抜がワールドカップで、プレーするたびに、この応援歌というのが歌われ、そしてピッチ内、その観客席でいるアルゼンチン選抜の、サポーターたちが声を合わせてこの応援歌を歌うことで選抜を後押しし、選抜をその勝利に導く歌声となっています。そして今回のワールドカップ用の歌、セレステイ・ブランカ、水色と白という曲が応援歌ソングとして選ばれ、これからも歌われると見られています。

0: 続いて聴いていただきます一曲、ダメウンリモン、ディビディードスというロックバンドで、どうぞお聴きください。
1: RAE Argentina al mundo。 RAE Argentina 面向世界。
2: RAE Argentina vers le monde。
3: RAE Argentina to the world。
0: RAE 世界に向けて、アルゼンチン。
4: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentina al mundo。
2: RAE Argentinian in the world。
1: RAE Argentina al mundo。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は8度で、日中予想されている最高気温は14度となっています。今日の UV 指数は2、弱いレベルとなっています。まあ、本当に晴れてはいますけれども、日差しはそんなに強くなく、今日の UV 指数は2、弱いレベルとなっています。そして体感気温は実際の気温と同じく13度となっています。そして東から西へかけて時速15キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間7時59分、視程は32キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 70%、 気圧1025ヘクトパスカールとなっています。今日は本当に、ま、寒い日、空気が大変冷たく、まだ暦の上では秋なんですけれども、本当に冬のような、特に早朝、そして日が暮れてからの数時間、本当に寒く感じられます。そして今日はまあ晴れですけれども、明日木曜日は金曜日と同じく降雨予報が出されています。寒い上に雨が降るとは、まあこれも大変過ごしにくい日々になるかと思われます。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。エル・エクストラーニョ・デ・ペロ・ラルゴ。ロス・エナニートス・ベルデスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。この6つの言語による番組すべて毎日更新されるものです。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される番組に加え、ドイツ語そしてフランス語の番組、過去の番組また過去の特別番組が再放されているものが放送されています。これらでトータル8つの言語による番組放送となっている第世界に向けてアルゼンチン、これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者のグループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも、この8カ国の言語によるラエの放送をお聞きになることができます。そのためにrae.ar にアクセスしていただき、お好きな番組をお好きな言語を選び放送をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

してご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在サッカーワールドカップ一色となっているアルゼンチン、まあ、特に昨日のアルゼンチン選抜の3対0というアルジェリアに対しての完勝の試合より一夜明けて、もう本当にアルゼンチンはワールドカップ一色となっています。そんな中で、まあ、現在は、いろんな他のチームの他の選抜の選手、試合が行われています。まあ、特に、まあ、私が現在、放送を行っている今プレーしているのがポルトガル、そしてコンゴの試合となっており、もちろん試合は、ミュート消音して、まあ、画像だけ見る感じでこの、放送を行っています。アルゼンチンの次の試合、 J グループの第2試合、アルゼンチンはオーストリアと対戦することになっており、この第2試合は来週の月曜日6月22日、試合開始キックオフは午後、アルゼンチン時間で午後2時、またこの番組と同じ時間帯に試合が行われることになっています。そして場所はダラススタジアムとなっています。まあ、幸運なことに第1試合から第2試合にの間他の試合が入っておらず、選手らは、まあ、休養し、そしてトレーニングするのに、まあ、余裕を持ってこの準備できるかと思われます。この試合日、まあ、特に月曜日の午後2時ということで、本当にオフィスタイムにバッチリ会うわけで、まあ、たくさんの、会社職場でこのように、まあ、テレビをつけて、まあ、消音して入荷、または、まあ、休暇を取る人が多くなるんではないかと思われます。本当にサッカー一色に染まるアルゼンチンワールドカップ、まだやっと第一試合が終わったところで、来週の月曜日第2試合となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。またこの来週の月曜日へ向けて、アルゼンチンの選抜、まあ、どの選手が、まあ、怪我をしてまた交代になるのか、どのような顔ぶれで第2試合に臨むのか、皆様にこのアルゼンチンの選抜についてのニュースをお伝えしていきたいと思います。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、現在行われているサッカーワールドカップについてのアルゼンチンの選抜のニュースなど皆様

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Trae Argentina al mundo
3: Trae Argentinian in die Welt
0: Trae Argentina al mundo DX 情報番組ラジオ通信デジタル

では続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はコロンビアの DXistラファエル・ロドリーゲスソンより届いた受信リポートで、この受信リポートはアメリカの DXistロン・ハワードさんによりチェックされています。何年も沈黙していたコロンビアの、コロンビアの短波ラジオ放送アルカラバンラジオが復活しました。このアルカラバンラジオは姉妹、曲といわれるラ・ボス・デス・コンシエンシア、ラ・ボス・デス・コンシエンシアの姉妹曲といわれるこのアルカラバンラジオ、3月の31日に復活したと発表されています。そして周波数は5910kHz、 5910kHz で宗教内容の番組の構成となっています。そして新たなニュースとして番組のすべてが英語で行われているということです。そして番組内容は聖書の朗読プラス、音楽が流れています。そしてこのアルカラバンラジオ、長い沈黙の期間を経て今回復活しています。そして現在この周波数 5910kHz というのは様々な調整が行われているので完璧な状態で戻っているわけではありません。このラ・ボス・デス・ラ・ボス・デト・コンシエンシアというこの姉妹曲の周波数 6010kHz を使用し放送が行われていると発表されています。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。ご紹介しましたのはコロンビアのラジオ、コロンビアのラジオ番組の復活についてお伝えしました。

これで今日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月17日水曜日のアルゼンチン海外向け放送局ラエ日本語番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 的。
1: Hi, Argentina 面向世界。
2: Hi, Argentina vers le monde.
3: Hi, Argentina to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
4: Hi, Argentina ao mundo.
3: Hi, Argentina.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: world.
1: 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット
1: 。ライ、アルゼンチンアルモンド。

0: 向世界
1: Right Argentina 向 the world
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina 向 the world

0: cheer. Rai, Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて

0: 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月18日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、国内の産業で AI 人工知能テクノロジーが応用されています。アルゼンチン全国の産業そして企業で AI 人工知能テクノロジーが応用されています。アルゼンチンの約 62% の企業がこの AI をテクノロジー応用しており、マーケティング、広告、そして様々な作業の自動化のためにこの人工知能テクノロジーを応用していると発表されています。そしてその大半がもう実際に応用しており、そして 32% の企業産業でその AI 人工知能のテクノロジー応用を検討していると発表されています。そして特にオンライン上ショッピングなどでこの人工知能のテクノロジーは応用されており、そしてウェブサイト検索、またブランディング戦略などにも使われていると発表されています。そしてこの人工知能テクノロジーの応用はその産業その企業の競争力を高めるものになっており、現在のデジタルエコシステムの中でなくてはならない重要なコンポネントでもあると発表されています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は世界銀行副総裁と会談しました。アルゼンチン大統領府オリーボス官邸で、大統領官邸オリーボス官邸でハビエル・ミレイ大統領はスサーナ・コルデイロ・ゲイラ世界銀行副総裁と会談しました。そしてこの両者の会談にはルイス・カプート経済大臣とパブロ・キルノ外務大臣も同席しました。そして両者は、世界銀行がアルゼンチンに対して行っている資金援助などについて話し合いが持たれ、そして世界銀行がいつもアルゼンチンに対して行っている支援についてその謝意が述べられました。そして両者の会談にはホセ・ルイス経済副大臣、そしてフェデリコ・フリアセ金融長官なども出席同席する運びとなりました。

続いて聴いていただきます一曲は、En Nuestra Frente、アルコイリスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

社信頼度数は 6.09% 増加していると発表されました。そして特にこの消費者信頼度数が大きく増加した場所はブエノスアイレス州近郊となっており 10.01% の増加となっています。そしてブエノスアイレス市内では 4.78% の増加となっており、そして地方全体で 2.06% の増加となっています。そしてこの消費者信頼度数は世帯の収入が増えるのと同時に増加する度数となっていると発表されています。

では次のニュース。アルゼンチン軍軍人の大学修了とともにその年俸も上がることが発表されています。現在アルゼンチン軍では大学を修了した軍人らの年俸に 10% のプラスが行われることになっていますが、この大学修了プラスその後の学位などについて 15% のプラスが行われるもので、このように大学そしてその後のポスドクなどのタイトル、その 10% プラス 15% トータル 25% の年俸アップにつながるとアルゼンチン軍は発表しています。そしてこの 25% の年俸アップというのは1971年以来の、値上げ、年俸の保証システム、1971年以来の変化となっています。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇りで明けており、現在霧雨が降っています。午後2時26分現在の気温は13度で、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、北から南へ向けて時速5キロの風が吹いており、時速12キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い12度となっています。今日の日の出の時間は7時59分で、視程は 31km、 湿度は 74%、 気圧 1016hPa となっています。そしてこの霧雨の状況、今日一日中続くと見られており、そして明日金曜日も雨のこの霧雨の予報は出ています。まあ現在はこのようにまあ本当に霧雨の状態で、これもまあ夕方には止むと見られていますが、その後もずっと曇りのお天気が予報されており、そして同じく降雨、まあ、この霧雨が明日金曜日も予報出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきますのは、タンゴチキリンデバチン、ホセ・アンヘル・トレージェス・タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語番組、フランス語番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループ、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立てた、ウェブサイトでもこの毎日更新される6つの言語プラス過去の番組が再放送されているドイツ語、スペイン語、ドイツ語、フランス語番組、トータル8つの番組がこの rae.ar というサイトで、お好きな言語を選んでお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Nada es como fue Suéter という音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在開催されているサッカーワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコ3カ国合同開催となっており、アルゼンチン選抜はそのベースキャンプを米国のカンザスシティに置いています。そしてこのカンザスシティであるミズーリ大学のサッカークラブのユニフォームがアルゼンチンのビッグファイブであるボカジュニオルズとのジャージと同じ色だということで話題になっています。このミズーリ大学、男子サッカー、女子サッカー両サッカーチームを持っており、男子サッカーチームのジャージがアルゼンチンのビッグファイブのサッカークラブ、ビッグファイブの一つと言われるボカジュニオルズのジャージと同じ色合いだということで注目を集めています。そしてこのミズーリ大学のサッカークラブのこの大学のサッカーチーム、カンザスシティルースという愛称で知られています。そして設立されたのはこのミズーリ大学のサッカークラブ、設立されたのは1987年となっており、そして全国での、大学リーグなどでも活躍してよく知られているチームでもあります。そしてそのジャージの色がそのボカと同じく青、そして黄色、輝く黄色の、両バイカラーで、そのユニフォーム、ジャージが同じような色合いとなっていることが、このカンザスシティにベースを置いているアルゼンチン選抜を応援するファンが見つけたもので、大変注目が集まっています。そしてこのミズーリ大学のサッカークラブのマスコット、ウォルト・ディズニーによってデザインされたカンガルーがそのマスコットとなっており、この大学サッカークラブのアイデンティティともなっています。そしてそこからルースという愛称でも知られているこの大学サッカークラブとなっています。そしてこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聞いていただきます一曲は、タンゴバリオでタンゴ、アニーワルトロイロの、バンドネオンの演奏で、どうぞお聞きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月18日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: ダエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルディベット。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。
4: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentina.
1: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
3: Rai, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: アルゼンチンアルモンド。
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Larae, Argentina al mundo
3: Rae, Argentinian in die Welt